0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio Markus Langer. Péter Modja ist neuer Regierungschef Ungarns. Der Vorsitzende der bürgerlichen Tisza-Partei wurde heute im Parlament zum Nachfolger von Viktor Orbán gewählt. Paul Krisay aus Budapest.
2: Mit dem heutigen Tag endet in Ungarn eine Ära und eine neue beginnt. Nach 16 Jahren unter Viktor Orbán übernimmt der konservative Pro-Europäer Péter Modja als Ministerpräsident. Der 45-Jährige hat nicht weniger versprochen als einen Systemwechsel. Er möchte das beschädigte Verhältnis zur Europäischen Union wieder reparieren, die Korruption bekämpfen und vor allem die eingefrorenen EU-Gelder wieder nach Ungarn zurückholen. Die EU-Kommission hat wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit mehr als 17 Milliarden Euro, die für Ungarn vorgesehen waren, eingefroren. Eine erste symbolische Maßnahme als Regierungschef hat Péter Modja bereits heute gesetzt. Er lässt die EU-Fahne wieder auf dem Parlament in Budapest hissen.
1: Bundespräsident Van der Bellen fordert, Europa müsse auch von innen geschützt werden. In einer Fernsehansprache anlässlich des heutigen Europatages meint der Bundespräsident, Europa müsse unabhängiger von der Willkür fremder Regierungen werden, etwa bei der Energieversorgung oder der Verteidigungsfähigkeit. Die Ansprache wird heute Abend nach der Zeit im Bild 1 in ORF 2 ausgestrahlt. Stefan Kaineder wird nächstes Jahr bei der Landtagswahl in Oberösterreich wieder als Spitzenkandidat für die Grünen antreten. Das ist heute bei der Landesversammlung fixiert worden. Gegenkandidaten gab es nicht. Wolfgang Schneitel.
3: Vor den über 200 Delegierten fordert Stefan Kaineder heute bei der Landesversammlung in Linz, dass gerade in Zeiten einer Energiekrise Oberösterreich sein Potenzial bei der erneuerbaren Energie voll ausschöpfen und vom Öl und Gas wegkommen müsse.
4: Wir brauchen nur die Windräder für die Winterlücke zu bauen. Und das ist unser Auftrag, weil ÖVP und FPÖ werden es nicht machen.
3: Bundessprecherin Leonore Gewessler hofft, dann in ihrer Rede die blau-schwarze Koalition bald beenden zu können.
5: Oberösterreich braucht Politik, die sich nicht vor der Verantwortung fürchtet. Politik, die Verantwortung übernimmt. Und genau dafür stehen die Grünen.
3: Mit 92,8% der Stimmen wird Stefan Kaineder dann als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027 bestätigt. Und er will vor allem eins, Stimmen dazugewinnen und damit eine Regierung und einen Kurswechsel in Oberösterreich herbeiführen.
1: In Rumänien sind 4 Männer festgenommen worden, die junge Frauen in Wien zur Prostitution gezwungen haben sollen. In Wien-Favoriten wurden ein Studio und 2 Wohnungen durchsucht. Dabei wurden unter anderem 10 Mobiltelefone beschlagnahmt, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Das waren die Nachrichten mit Markus Langer. Und nun zum Wetter.
6: Teils sonnig geht es in den Abend. Im Bergland und im Südosten Österreichs sind allerdings Regenschauer und einzelne Gewitter dabei. Die kräftigsten gibt es aktuell von Unterkärnten bis ins Mittelburgenland. Die werden in den nächsten Stunden langsam weniger. Die Nacht verläuft dann durchwegs trocken und verbreitet klar. Der morgige Sonntag bringt im Großteil Österreichs einige Sonnenstunden, teils föhnigen Südwind und 22 bis 27 Grad. Von Italien und der Schweiz her ziehen allerdings mehr und mehr Wolken und einzelne Regenschauer über das Land. So viel zum Wetter von Georg Brack.
7: 4 Minuten nach 18 Uhr, Radio Burgenland Verkehrsservice. Es ist alles ruhig auf den Straßen.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer pri našem žurnalu na ovu subotu 9. maja. Na mikrofonu vas pozdravlja Judith Herzeg. Veseli me da nas poslušate. Policijski kotarski komando Nijuzal je u pismu, odnosno postingu, upozorio stanovnike da bi pazili, ar da su Rumi i Sinti u Kotaru na putu. Grupa ljudi se je svojimi kemp mobili postavila na sinokoši kod kupovnog centra u Pandrofu na rubu sela. Ovo pismo je prouzrokovalo velik zblud. Čujte već od Martina Herića.
10: Ovo pismo je narodnu grupu Romov u Gradišću posebno trefilo, je rekao predsjednik Savjeta Romov Emerich Gertner Horvat. Povjerenje, ljudsko dostojanstvo, kod i zahađanje s priznatom narodnom grupom da je potreseno, tako Gertner Horvat. Zastupniki sa strani Hrvatske narodne grupe oštro kritiziraju način javnoga postupanja policije. Gradišće je multikulturelno, i otvoreno prema svim narodnim grupam, je rekao predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić. Ovnačim pisma pred svim i ove riči u pismu da su jasno za odbiti, tako Ladić. Joži Buranić kod predsjednika KD-a isto oštro odbija pismo. Onda kod predsjednika Hrvatskog kulturnog društva razumi situaciju Romov i je kani na svaki način i podupirati, tako Buranić.
9: To je bio Martin Herić. Postupanje policijske komande Kotara Njuzal kritiziraju zemljska policijska direkcija i zastupniki strankov. Filip Juranić, govorač zelenih za narodne grupe, je izjavio da je prevencija protiv zločina važna ako se ova obraća na konkretne slučaje. Pravna država proganja konkretne zločine, ne način življenja, porijeklo ili pripadanje nekoj narodnoj grupi, je rekao Juranić. Pismo, odnosno posting, je opet lišan. U Stinjaki je čer bila svetačna priredba prilikom 30. obljetnice društva Pomoć direktno Burkina Faso. Ovu do danas uspješnu inicijativu je pokrenuo 89-ljetni Ferenc Grandić iz Stinjakov. Umirovljeni stolar je i predsjednik društva ko se zalaže za siromaške ljude u afrikanskoj zemlji Burkina Faso. U Stinjačku dvoranu za priredbe je došlo čudo ljudi, a svetačnost su uz druge podupirali zemljska politika i crikva. O svojem angažmanu za siromašne ljude je rekao Ferenc Grandić.
11: Kad sam bio prvi puta dolika, pak mi jedno dite u ruke gladilo, da su reka, ako kaj kani pomoš, da će ovdje u Burkina Faso pomoć. Pa znao da sam još 2 leta doma dila, pa onda me ta direktor iz Oberstreicha reka, no jo, jes pisim penzion, sad se vozi s manom. Pa kad sam se da s njim dolika vozio, onda sam mislio, no, bude imam čuda dela. I tako sad u 30 let pomažem tu ljudem kako je moguće. A ja marim samo da pomoć ko ljudi me ne pomožu.
10: Pred kratkim ste opet bili onda, kako se situacija razvila sad u prošli leti?
11: No da, mi sad nismo bile 2-3 leta dolika, ali sada je bilo tako da nismo imali problema. A samo na gornji kraj Burkina Faso to je malo pogibelno, a kada smo mi dolika, to te je, niš nismo znali da je kakav problem ili da ne smemo tamo. A mi smo zato oši male dan militija konvoj, smo male.
10: Kakvi ljudi su to kito živu u Burkini Faso? Kako si moramo to mi ovdje u gradišću predstaviti?
11: Jako čuda pomožu i stranija ljudima. Mi smo čuda tonov hirze kupili kad je tela godina vans, pa kad nije telo 5 godine. Onda je bio sako leto glad i smo čuda tonov hirze kupili da ljude preživit moru.
10: Ko pogledate najezad, što su bili vaši najveći, najvažniji projekti, more biti sigurno su svi bili jako posebni, ali na što rad mislite najezad?
11: Ja prekad najveći projekti su bili špital, pa to te nisamo ordinacijon veliki, nego to te je separat jedna kuća za zubare, caunovac, i za geburtni stacion koji na svijet ljudi dojedu i Röntgenhaus, tako čuda ur to te objektov je. I jako dobro funkcionira ta špital. Interesant je to kad je pred 3 leta glavni špital u Kongosiji u jednom varoši pogorio, onda su svi ta doktori k nam i ljudi došli i to je bilo dobro. Ali još jedan problem je to, čudo ljudi dojedu 30-40 km piše u špital, pa ne dojedu već da kasno dojedu, ne? Pa onda vani spu na zemlji, pa je bilo čudo, imaju i kačov, deblji kačov, pa to smo sad rekli, to nije smije biti, ki do 6 ure ne dojede u ordinacijon, tamo rasekla, ne gleda da ima reke spati, ali ne na zemlji pred špitalom.
10: Što su sad vaši aktualni projekti?
11: Momentan je tako da kanimo, ili da smo ur kupili da 20 plugov i oslic, da se ljudima pomožu osebujno kada je muž upa ili ni došao do moja iz rata, če je bilo čuda problema sa njo leta, pa tako da i malo pomožemo preživiti u familiju.
9: Tako Ferenc Grandić, utemeljitelj društva Pomoć direktno Burkina Faso. Razgovor je peljao Martin Herić.
12: Danas.
9: Petar Madjar od konzervativne stranke TISA je danas u Budimpešti prisegao kod premijer Ugarske. Po svojem dobitku pri parlamentarni izbori stoji Madjar kod nasljednik Viktora Orbana pred brojnimi zadačami. Uz korupciju u zemlji se mora boriti i protiv deficita ki sve jače raste. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer su pred svim u južnom i srednjem gradišću mogući godinasti pljuski. Tokom prve polovice noći na nedjelju će pak nastati suho. Temperatura će pasti na 11 do 7 stupnjev. Zutra na majkin dan će prevladati sunce, ipak će s početka biti još magleno. Tokom dana će dobroditi par oblakov. Teplo s 21 do 26 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim lip i ugodan večer. S Bogom!